amazina mbanyita Tumusiime Desirata omutuze wa Rubirizi district ate nyimirira ndi omuseeri yakyo.